0: واکسین و دارو را برای بیماری های مانند HIV، سل، دیابت و سرطان به چندین کشور صادر می کرد. افغانستان در پی مشکلات مرزی با پاکستان با کمبود دارو و در نتیجه افزایش قیمت آن روبرو شده است.
1: و یک مرد هندی که با ویزای کار به بریتانیا آمده بود تا از نیازمندان مراقبت کند، به دلیل اینکه صاحب کارش یک سال تمام برایش هیچ کاری نداده بود، با حکم دادگاه نزدیک به 40,000 دلار غرامت دریافت کرده. در یک دادگاه ویژه چنین گفته شد که شابین شاجی از ایالت کریلای هند در سال 2023 به بریتانیا آمد، پول زیاد مصرف کرده بود تا یک شرکت خصوصی زمینه اقامت کارش در بریتانیا مساعد بکنه، اما این شرکت با وجود تقاضای مقرر هیچ کار برش میسر نکرد و سرانجام او با فقر روبرو شد.
2: بی بی سی مو لنړی خبروی،
3: تر ټولو تازه خبرونه او څېړنې، جالب ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د بی بی سی په انټرنیټ پانو کې، د بی بی سی پښتو او فارسی سایټونه،
4: هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او ستاسو په ژبه.
2: د طالبانو حکومت د غایب کسانو ملکیتونو تړاو نوی قانون جوړ کړی.
5: د غایب اشخاصو د منقولو او غیر منقولو ملکیتونو د بررسی په قانون کې یوه مقدمه، څلور بابونه، څلور فصلونه او یو دیرس ماده شامل دي.
2: خو ولې د سیاسي مخالفینو د ملکیتونو په اړه د طالبانو لوی مشر پریکړه کوي؟
6: داسې مخالفت چې هغه د نظام پر وړاندې بغاوت وګرم شي، نو په هغه صورت کې بیا دا صلاحیت ورکول کیږي.
2: د افغانستان په ګډون په نړیواله کچه د ځنګلونو اورلګیدنې پیښې زیاتې شوې دي.
7: د بی احتیاطۍ له امله چې اور بصری پاتې شي او اور صحیح مړ نه شي، هغه د هوا او طوفان د وجې نه یو ساحې نه بل ځای ته ځي، هلته بیا ځینې وچ واښه یا ځینې وچ لرګي پاڼې پاتې شونی د ځنګلي هغې کې ولګېږي، نو اور کې رامنځته شي.
2: امریکا او ایران یو ځل بیا په یو بل بریدونه کړي دي. دا بی بی سی دویمه سترګې خبرونه ته خراغلاست چې اوسې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب او سټلایټ کتلای هم شي. زه سپین تړایم. د طالبانو حکومت په یو بیساری ګام کې د هغو کسانو د شتمنیو په اړه د پریکړې هوډ کړی چې په هیواد کې نشته. د دغه قانون له مخې د سترې محکمې نظامي څانګې ته واک ورکړی شوی چې د غایبو کسانو له ملکیتونو د ګټه اخیستو او یا یې څښتن ته د ورسپارلو په اړه پریکړه وکړي. خو د طالبانو د حکومت د هغو سیاسي مخالفینو د شتمنیو په اړه به پریکړه په خپله د طالبانو مشر کوي چې په وینا یې ورسره مخالفت روان ساتي او یا د دوی په وینا د نظام خلاف پارونې کوي. دا چې په دغه قانون کې نور څه راغلي پامو کوي په اړه د سمیع الله موسازی رپورټ ته.
8: د غایبو کسانو د منقلو او نامنقلو ملکیتونو د ارزونې قانون یو دیرش مادې لري. د عدلی وزارت بیان برکت الله سلیم وویل دغه قانون د دوی د مشر لخوا له توشیح کېدو وروسته خپور شوی دی.
5: د غایبو اشخاصو د منقلو او غیر منقلو ملکیتونو د بررسی په قانون کې یوه مقدمه، څلور بابونه، څلور فصلونه او یو د اسمادې شامل دي چې د تطبیق مرجع د سترې محکمې نظامي معاونیت د غایب اشخاصو د منقولو او غیر منقولو ملکیتونو د بررسی ریاست دی.
8: په دغه قانون کې د سترې محکمې نظامي مرستیالۍ ته دا واک ورکړل شوی چې د غایبو کسانو د ملکیتونو په اړه څېړنه، تفکیک، تثبیت، حفظ او ساتنه او له ساتنې وستلو پریکړه وکړي. حفظ او ساتنه په دې معنی چې دا ملکیت به د طالبانو حکومت لخوا ساتل کیږي او کله چې مالک یا وکیل یې حاضر شي هغه د سپارلې د ساتنې له حالته وستلو ته وایي. د محکمې د حکم له مخې د طالبانو حکومت کولی شي د غایبو کسانو ملکیتونه په کرایه او اجاره هم ورکړي، خو عاید به یې په یو خاص بانکي حساب کې ساتل کیږي. خو د هغو کسانو د ملکیتونو په اړه چې طالبانو د حکومت مخالفین دي او په قانون کې ورته د ساعین بالفساد یا فساد کوونکی اصطلاح کارول شوی ځانګړی حکم راغلی. په دې اړه په نهمه ماده کې راغلی چې د دوی د ملکیتونو سپارلو صلاحیت یوازې د طالبانو لوی مشر سره دی. په قانون کې ساعین بالفساد داسې معرفي شوی.

د طالبانو حکومت هغه مخالف اشخاص دي چې خپل مخالفت ته دوام ورکوي او د اختلاف راپارولو او فساد کوشش کوي او یا د مفسدونو ملاتړ او مرسته کوي. په قانون کې د ساعینا بالفساد تعریف عام راغلی او همدا د زینو له نظره د قانون په تطبیق کې یو ننګونه ده. نږدې 15 کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان چې یو شمېر سیاستوال او د مخکنی حکومت لوړپوړي چارواکي وو له افغانستانه ووتل. د دوی له ډلې په ځانګړې توګه د یو شمېر لوړپوړو سیاسي مشرانو چې د طالبانو سیاسي مخالفین بلل کېږي منقول او غیر منقول ملکیتونه پر ځای پاتې شول. له ځینو یې د طالبانو حکومت، طالب چارواکي او یا نور کسان ګټه اخلي. د دغه قانون د حکم له مخې غایب کسان د خپل شرعي وکیل له لارې هم خپل ملکیت تصرف کولی شي، خو له هیواد بهر د وکالت وثیقه هغه سند بلل شوی چې د قانون د متن پټکو د افغانستان اسلامي امارت د سفارتخانو، کنسلګریو او سیاسي استازولیو له لارې د بهرنیو چارو وزارت له تایید وروسته په افغانستان کې د اړوند محکمې له لارې د قبولي خط د شرعي وثیقې له جوړولو وروسته د اعتبار وړ دی.

0: ډیر سخت دی چې په ټولو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ د طالبانو حکومت په واک کې نه دي او بیا ورسره کاری اړیکې نه لري. د وثیقې جوړولو لپاره د شاهدانو پیدا کول او بیا یې حاضرول هم یو لویه ننګونه ده چې بهر میشتي افغانان ورسره مخامخ دي. د قانون په 9 ماده کې راغلي چې د قاضي له حکم له مخې هغه شخصي کورونه چې د رسمي او غیر رسمي افرادو او ادارو لخوا د طالبانو له بیا واکمنو وروسته او یا له هغه مخکې په خپل سر نیول شوی وي اصلي مالک یا شرعي وکیل ته سپارل کیږي. د قانون 11 ماده کې ویل شوی چې هغه ملکیتونه چې مالک یې مړ شوی او هیڅ وارث او مستحق ونه لري بیت المال ته سپارل کیږي.
1: سمی اولا مسازای و لندن که کابل که زمگم کار اقبال شاین ده پلازمین پا زینو مینو گرزی دلی او لخلق سره ده طالبان و حکومت ده نوی قانون پا اغیزو غگی دلی
2: زیدی کابل خوار مختلف و ساحو که وگرزی دلی ما ترلاس و زیاد و حق دفترون سره چی ده کورون و جایدادون و کاربار که بی یا ورطا روح نمای معاملات هم ویلی شو ده دوی سره ما ده طالبان و حکومت ده مشتابه ده نوی فرمان طالبان ده خبر وکللی دوی په دوا دلو باندې دغه کسان چې غایب دي په افغانستان کې نشه دي وویشل د دوی په ټکو یو هغه کسان دي چې هغه ملکیان دي یعنی تیر جمهوریت کې دند نه درلودي په نظامی برخه کې یا هم سیاسون نه دي هغه راځي افغانستان ته کله ناکله خو دلته ډېرې یوې د طالبانو حکومت کې د تیر 4 کلونو کې د ځان دفاره شرعي وکیل نیولی دی د همدغه جایدادونو لپاره. دغه روهنمای معاملات یا د ځمکو کاروباریان وایي چې د دوی جایدادونه که کورونه دي یا نور جایدادونه ځمکې دي هغه د دغه وکیل په ذریعه باندې خرڅیږي او راکړه ورکړه یې نورمال حالت کې ده روانه ده. کورونه موږ خرڅ کړي دي په کرایه مو ورکړي دي ځمکو مو خرڅ کړي دي خو دوی وایي چې هغه کسان چې سیاسون دي او تیر جمهوریت کې په لوړو چوکیو باندې دندې ترسره کړي دي دوی هغوی جایدادونه کورونه په روهنمای معاملاتو کې یا د ځمکو کورونو کاروباریان دفترونو کې نه دي ثبت شوي. وجه دوی دا ویلی چې ملکی کسان یا کابل خاریان هیچ وقت نخواهی چه دی سیاسونو زمک واخلی یا کرونا واخلی او هم داشن دی روحنمای معاملات مسئولین دام وویل چه موگه هم خپلا نوالو چه دی اغا سیاسونو کرونا یا زمکی خپل دفترونو که سب کو او دی دفترونو لطریق وپلو رو پنورو خلکو باندی زمکو او کرونا کارباریانو ده هم زیاده کرده چه یا اتداد کرونا لهم کابل کشته دی چه مالکین افغانستان که نشته دی خوب په شپایی دول بانده وکیلان نیولی دی دی طالبان حکومت که حق قانونی مراحل ندی تای کردی دیره دست کسان دی چه خارج که دی خپل خپلوان دلت کرونو که اچولی دی و شپایی دول بانده دوی وکیل نیولی دی
1: واس پختنه داده چه دقو کسانو در تول نویل چه چمره با پا کاروبارونو بانده یا دا کرونو او دا زمکو پا خرسولو اخیستلو بانده با چمره اغیز وکی دقو نوی فرمان
2: دوی خو ویل چې د نوی فرمان له مخې به د کورونو اخیستل خرڅول د ځمکو اخیستل او خرڅول به په دې باندې به ډېر منفي اغېز ونه کړي ځکه چې اوس هم هغه کسان چې افغانستان کې نشته دي دلته کابل کې ځان دپاره وکیل نیولی دی او ټول قانوني مراحل طالبان حکومت کې طی کړي دي نو موږ کولی شو چې د هغوی کورونه روهنمای معاملات کې ثبت کړو او د دغه طریقه یې وپلورو یا یې په کرایه ورکړو.
1: کابل کې زموږ همکار اقبال شاهینو د حقوقي او سیاسي چارو له فرانس میشتي کارپور نصر الله ستانکزي مې وپوښتل افغانستان کې د هغو کسانو د شتمنیو په اړه چې غایب بلل شوي دغه قانون ته څومره اړتیا وه؟
3: اساسا د ملکیتونو د افرادو د ملکیتونو صلاحیت او واک یوازې مالک لري چې د قانون د احکامو سره سمت ورنه کې تصرف وکړي او انتفاع تری واخلی. با افغانستان که لدیر مودین تقریبا لسلویختو کلونه را پا دخوا ده ملکتونو پا ارتباط که و لوی استونزه پا خصوص ده غیر منقول ملکیتونو په ارتباط دا ستونزه وجود لري چې مالک خپل ملکیت پریښی او له خپل تصرف نه وتلی چې مختلف حالات یې درلودلي. په پخوانیو حکومتونو کې یعنی د حزب دموکراتیک په دوران کې هم موږ شاهدان یو چې داسې ملکیتونه چې مالکان یې وتلي وو هلته تر تعمین لاندې نیول. په دغه قانون کې چې تاسو ګورئ دا ملکیتونه په څو ډلو ویشل شوي دي، یو دا ده چې

0: عمل كرتونات سن غايبين دي او دي بك التصرف من الذي يعني دي قانوني استاذي بك التصرف من الذي عمل كرتونات شامل سي في دي دوما كاتيجوريا كساندي سي ديور تسايول فساد بيلي دي تي يعني دي طالبان سره په مخالفت کې واقع دي او عملا مخالفت کوي او د دوی نظام ننګوي او درېمه کټګوري هغه ملکیتونه دي چې غیره اشخاص غصب کړي دي یا مثلا شخص وفات شوی ده او ورثان لري په دې اساس په حقوقي لحاظ هغه ملکیتونه چې هغه مالک نه لري هغه د دولت ملکیت کېږي د اسلامي فکر له نظره یعنې که کومه وارثه ورثه وجود ونه لري چې په دې قانون کې هم ورته اشاره سوې ده او له بلې خوانه تاسو ګورئ چې په هر سیاسي تحول کې متاسفانه په افغانستان کله چې مالک یا غایب سوی یا مفقود سوی یا مړ سوی بیا ځینې اشخاصو دوی ملکیتونه غصب کړي دي په دې قانون کې یو ټکی چې مثبت لیدل کېږي هغه دا ده چې دغه سیمه متصرفینو چې هغه اکثرا زورواکي دي دوی له تصرف نه باسي.
1: بله خو استاد یو بل مهمه او لنجمنه برخه چې د قانون د نهمې ماده لمخې د هغو کسانو د شتمنۍ په اړه ده چې د طالبانو د حکومت مخالفین یا په فساد کې ښکېل بلل شوي دي چې په اړه به یې پرېکړه د طالبانو مشر کوي. دلته د طالبانو د حکومت د مخالف او یا په فساد کې ښکېل کس تعریف څرګند نه دی، دا څومره لویه ستونزه جوړولی شي؟
0: زه فکر کوم چې دقیقا په دې تعریف کې لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده مختلف تعبیرات کېدای سي، مخالفت مختلف بڼې درلودای سي، اما په اسلامي فقه کې مخالفت د ملکیت د تصرف مانع نه ده، اما مگر داسې مخالفت چې هغه د نظام پر وړاندې بغاوت وګڼل سي نو په هغه صورت کې بیا دا صلاحیت ورکول کېږي.
1: بله اوس پاتې شو بل د قضیه بل خو هغه دا چې لغو کسانو سره چې شخصي ځمکه یا شتمنۍ نیول شوې دي دغه قانون به څومره مرسته ورسره وکړي؟
0: واضح خبره ده چې دوه حالت په دې قانون کې له مواد نه استنباطي البته دا د افغانستان په محکمه قوانین کې وو هغه دا ده چې یا به شخص یا د غیر قانوني وکیل د خپل ملکیت د بیرته لاسته راوړلو لپاره دعوا کوي او حکومت به ورسره مرسته کوي، اما په دې قانون کې راغلي دي چې که چېرې داسې ملکیتونه وي هغه له غاصب له تصرف نه باسي او دولت یا حکومت هغه ملکیت په خپل تصرف کې راوړي هغه په اجاري ورکوي او مفاد

0: صبر ته پرانیزي او په کې ساتي. څه زه فکر کوم په دې صورت کې دا مثبت کې دا ولې ډېر شرکتونه په افغانستان کې وجود لري چې د غاصبینو لخوا په جعلي اسنادو یا مثلا په زوره غصب شوي دي او دا یو لوی بحران دی د افغانستان په ملکیت.
1: په فرانسا کې د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزایو
2: د بي بي سي پورتو ټلویزیون هر ورځ د کابل

0: لوبو او هنر د ډګر پرمختیاوي یادوي. بی بی سی پښتو ټلویزیون مهیروي.
1: په نړیوالو مسلو کې امریکا او ایران یو ځل بیا یو پر بل بریدونه کړي. د امریکا پوځ وایي په ګوروکا او قیشم ټاپو کې د ایران رادار او د ډرون توغولو دستګاوې په نخه کړي دي. ایران بیا وایي سیمه کې د امریکا د پوځ په هغه اډې برید کړی چې برید پرې شوی وو. ایران او امریکا چې رسمن ترمنځ نازک اوربندې په یو بل د برید د پیلولو ادعا کړې. له دغو بریدونو سره سره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ایران غواړي هوکړه وکړي او د پټکو هر څه به په خبرنه پای ته ورسیږي. په مخې د ظریف امیر رپورټا.
2: د امریکا د پوځ مرکزی قمندانۍ یا سینټکام یو بیان کې ویلي د تیرې شنبې او یک شنبې پر ورځو یې د ایران د غالیمانه کړنو په غبرګون کې له ځانه د دفاع لړکې د ایران پر پوځي ځایونو بریدونه کړي دي. دا بیان زیاتوي چې په ګوروکار او قیشم ټاپو کې د ایراني ځواکونو رادار او د ډرون د کنټرول مرکزونه په نښه کړي دي. ګوروکار د ایران سویلي ساحل ته نږدې او قیشم ټاپو د هرمز تنګي ته څیرمه موقعیت لري. پر ایکس خپاره شوي د بیان کې ویل شوي چې د ایراني هوایی دفاع سیستمونه او د ډرونونه چې بیړیو ته یې ګواښ رامنځته کړی و هم په نښه شوي دي. د ایران انقلاب ساتي ځواک بیا د دغو بریدونو په اړه یو بیان کې ویلي هوایی ځواکونه یې هغه پوځي اډه په نښه کړې چې په سریک ټاپو کې پر یوې مخابراتي پایې تر برید شوی و. یاد بیان کې نه دي ویل شوي چې کومه اډه په نښه شوې. خو د کویت پوځ ویلي هوایی دفاع یې د ډرون او د توغندیزو بریدونو مخه نیولې ده. د کویت د لوی درستیز له دفتره خپاره شوي بیان کې ویل شوي د چاودنو اوریدل شوي غږونه د هوایی دفاع د توغندوی دي چې د برید مخنیوي لپاره کارول شوي دي. د ایران او امریکا ترمنځ د بریدونو له دې تازه لړۍ سره سره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو ترمنځ روغې جوړې ته هیله مندي ښودلې ده. ښاغلي ټرمپ پر خپله خواړه رسنۍ لیکلي ایران په رښتینې معنا غواړي هوکړه وکړي او هر څه به په ښه بڼه پای ته ورسیږي. هغه امریکا کې د نن له ایران سره د هوکړې مخالفتونو په اشاره ویلي دا هوکړه به ټولو هغو کسانو ته خوي چې د پټکو له موږ سره دي. خو د امریکا ولسمشر وایي د ډیموکرات او جمهوریت پالو ګوندونو غړي چې له دې تړون سره مخالفت کوي د کار سختوي. د امریکا رسنوی راپور ورکړی ولسمشر ټرمپ وړاندې شوي هوکړې کې چې له هرمز تنګي او په لوړې کچې پخو شویو یورانیمو لرې کولو سره تړاو لري د بدلونونو غوښتنه کړې ده. د ایران بهرنیو چارو وزیر هم د دې پخلی کړی چې خبرې روانې دي. عباس عراقچی وویل
3: خبرې او د پیغامونو راکړه ورکړه به روانه وي، خو تر هغه چې ښکارا پایلې ترلاسه شوې نه وي په اړه یې قضاوت نشو کولای. زما په آن اوسني ټول اټکلونه او اوازې باید تر هغه له پامه وغورځول شي چې موضوع په بشپړ ډول روښانه شوې نه وي.
2: له بلې خوا د ایران حکومت د ځینو رسنیو هغه راپورونه په کلک رد کړي چې ګواکې ولسمشر مسعود پزشکیان له خپلې دندې استعفا کړې ده. د حکومت د عامه اړیکو یو وایاند وویل د دې اوازو خپرولو مخه د ناهیلۍ خپرول او د ملي یووالي پر وړاندې خنډونه جوړول دي. په رسنیزو راپورونو کې ادعا شوې چې ښاغلي پزشکیان د انقلاب ساتي ځواک لخوا د ده د واکونو د محدودولو له امله مذهبي مشرته خپله استعفا وړاندې کړې ده.
1: دا رپورټ ظریف امیر تاسو ته وړاندې کړ. په برتانیا کې د یوې نوې څېړنې موندنې ښیي چې تیر کال د نړۍ په کچه د ځنګلونو اور لګېدنې د دغو پیښو له ثبتېدو راهیسې تر ټولو ویجاړونکی او مرګونی کال و. په برتانیا کې د ایست انګلیا پوهنتون د دغې څېړنې په بنسټ خبرداری ورکوي چې د اور لګېدنو دوامدار بهیر د اقتصادي زیانونو او ځاني تلفاتو له پلوه په مخ زیاتېدونکي ډول لا پسې سخت، ډیر لګښت لرونکی او ناورین رامنځته کوونکی شوی دی. عبیدالله حسام پرې رپورټ لري.
4: په دې راپور کې چې د ځنګلونو په اور لګیدنو کې ستر تناقض تر سرلیک لاندې چمتو شوی راغلی دی چې د بېساري زیاني تلفاتو او سترو مالي زیانونو سره سره د سوځېدلو سیمو مساحت د 2002 کال د ځنګلونو د اور لګیدنې د پیښو په پرتله خورا کم دی. د ایست انګلیا پوهنتون د ساينس پوهانو د څېړنې په موندنو کې راغلی چې په 2015 کال کې په ټوله نړۍ کې 325 میلیونه هکتار ځمکه سوځېدلې او مهارولی خورا ستونزمن وو. په 2015 کال کې په امریکا، کاناډا، اروپا او سویلي کوریا کې د ځنګلونو اور لګیدنې له خپلو مینو د څه باندې 300,000 کسانو د ایستلو لامل شوي او نږدې 100 تنه پکې وژل شوي. له مالی پلوه 2015 کال د نړۍ په کچه د ځنګلونو د اور لګیدنې له امله د بیمه شویو زیانونو

0: تر ټولو ډیر لګښت لرونکی کال ثبت شوی، یعنی په دې کال کې دغه اورلګیدنې د طبیعي پیښو له امله د ټولو بیمه شویو زیانونو 38% جوړوي. یوازې د امریکا په لاس انجلس کې اورلګیدنې 40 میلیارد ډالر زیانونه اړولي، چې د طبیعي پیښو له امله د بیمې د ټولیز 140 میلیارد ډالر زیان نږدې 39% جوړوي. هغه څه چې د بشر په تاریخ کې 15 تر ټولو ډیر لګښت لرونکی طبیعي ناورین بلل شوی دی. دغو ساینس پوهانو موندلې ده چې سره له دې چې د نړۍ په کچه د شنو خونو غازونو خپرېدل کم شوي، خو د کاناډا شمالي ځنګلونه لا هم ریکارډونه ماتوي او د پرله پسې دریم کال لپاره سخت اور لګیدنو ته ورننه کیږي. د 2023 او 2025 کلونو ترمنځ د کاناډا اور لګیدنو د تیرې 15 کلنې دورې په پرتله ډیر کاربون دای اکساید غاز خارج کړي، چې لامل یې د ځنګلي ایکوسیستمونو پر لپسې سوځیدل دي. دا ایکوسیستمونه چې له تاریخي پلوه له اور لګیدنو سره جوړ راغلي، اوس د اور لګیدنو د بیساري تکرار شاهد دی. هغه څه چې په اوږدمهال کې د کاربون د لاسه ورکولو، د ایکوسیستم د ویجاړېدو او د ځنګلونو د بیا رغونې د کمزورۍ په اړه اندېښنې راپاروي. د چاپیریال ساتنې کارپو او د برازیل د شنه بنسټ غړي رومالو باتیستا د امازون په ځنګلونو کې د اورلګیدنې پر مهال د اورلګیدنې د لاملونو په اړه داسې توضیحات ورکړي وو.
1: It's a kind of vicious cycle. Once we have more heat,
2: کله چې تودوخه لوړیږي نور پراخیږي او دا لړۍ دوام لري. ځنګلونه نور هم وچیږي او تر ډیره د اور لګیدنې له خطر سره مخ کیږي او په پایله کې د شنو خونو غازونه خپروي.
0: د بریتانیا د ایست انګلیا په هنتون په راپور کې همدار از راغلی چې هسپانی، پرتګال او فرانسې په وروستیو 14 لسیزو کې خپلې تر ټولو لوی اور لګیدنې تجربه کړي. په ټول یونان کې، ترکیه او قبرس کې د تودوخې اوږدمهاله څپې د ویجاړونکو اور لګیدنو لامل شوي چې لسګونه زره کسان یې بې ځایه کړي. دا د بریتانیا په سکاټلند کې د ځنګل یوې پخوانۍ بې ساري اور لګیدنې غږ دی. بریتانیا هم د خپل سوځیدلې سیمې تر ټولو ډیر مساحت ثبت کړي. لاغې ډلې په سکاټلند کې د لومړنۍ ثبت شوې سترې اور لګیدنې یادونه کولای شو چې مساحت یې 10,000 هکتار ځمکې واوښت. د بریتانیا د ایست انګلیا پوهنتون په راپور کې راغلي چې سویلي کوریا په سرحدي او غرنیو سیمو کې د اور د چټکې پراختیا له امله د 2 تنو په وژل کېدو او شاوخوا 10,000 کسانو په بې ځایه کېدو سره خپل تر ټولو مرګونې اور لګیدنه تجربه کړي. هغو ساینسپوهانو چې دا څېړنه یې ترسره کړې، جغرافیوي بدلونونه، اقلیمي بدلونونه او د نفوس وده د ځنګلونو د اور لګیدنو د کچې د زیاتوالي له اصلي لاملونو بللې دي.
3: عبیدالله حسامو چې په نړیواله کچه د ځنګلي اورونو په اړه رپورټ راکاو. په وروستیو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هم ځنګلي اورونه زیانونه اړولي دي. ډیری دغه پیښې په کونړ، نورستان، لغمان او خوست ولایتونو کې شوې دي. په دغو سیمو کې خلکو بی بی سی ته ویلي چې د اور وژنې د اسانتیاو کمی او نشتوالی په وخت د اورونو د نه کابو کېدو او د زیان د ډیرېدو لامل ګرځېدلی. سید عبدالله نظامی پر رپورٹ لري.
4: د افغانستان هغه ځنګلونه چې د خپل سر او ریبون کول ارو خوندي پاتې شوی، ډیرو سیمو کې د اور لګیدنو پیښو ګوري ونی د اور خوراک کړی دی. د دې اورونو ډیری پیښې د هیواد ختیځو څنډو کې لیدل شوی چې سلګونه هکتاره ځنګلونه یې سپیر کړی دی. دا چې دغه اور لګیدنو لاملونه څه وي، د کونړ د یوې غرنۍ سیمې اوسیدونکي عبدالرحمن راته وایي.
5: ځنګلي ساحه خو اکثره داسې دي چې هلته اوړی او ژمی هر وخت اکثره وخت کې هوا یخې وي. ځینې داسې ساحې لرو چې هلته په سور اوړي کې هوا بیخي ډېره زیاته یخې، نو کله کله اړتیا کېږي چې اور بل کې هلته چوپانان، نو بیا دغه د بې احتیاطۍ له امله چې اور بصري پاتې شي او اور صحیح مړ نه شي، هغه د هوا او توپان د وجې نه یو ساحې نه بل ځای ته ځي. هلته بیا ځینې وچ واښه یا ځینې وچ لرګي پانی پاتې شونې د ځنګلي هغه کې ولګي نو ور ته رامسته شي دغه به احتیاطي چې ځنګل ته وسوځي کله کله به د سکیږي چې ځینې ساحو ته سیلانیان د چکر د پاره ځي هغه یې ملته دی یو ساتیرۍ په خاطر باندې ور لګي او اکثره وخت دا شوي دی موږ لیدلی دي هغه یې به ور بلای کله یادې یخنۍ په خاطر یا سي د شوق په خاطر باندې نو ور بلکې او هغه ور به په صحیح شکل باندې برته ونه وژل شي مړ نشي نو ځینې بسری پاتې کیږي او هغه د بې احتیاطۍ یو بل ډول دی چې د ځنګل ته ور لګیږي او د ځنګل ډېرې برخې چې دی هغه د ور د تاثیر لاندې راځي او خرابېږي زیانمنېږي.
4: له دې پیښو وروستی هغه یې تیر کال د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې و چې پر 1.5 هکټار ځمکه ولاړ ځنګلونه یې لوله پکړل. دی اور د اسانیو د نشټوالي لکبله درې ورځې دوام درلود. لدی اور لګیدنې وړاندې د 2023 کال په جون کې د کونړ په پیج دره او د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې پر 190 جری بزمکا ولاړ ځنګلونه په داډه ول پیخو کې وسوځیدل. ځای خلکو هغه مهال ویلي و چې حکومتي چارواکو ته له دې عمله په ځنډ خبر ورسېده چې د اړیکو وسیلې او مخابراتي شبکې په ځنګلیزو سیمو کې نه وي. د سیمې یو اوسیدونکی محمد الله وایي
6: لکه مونږ تیر ته وګورو په تیر کې چې کله زموږ په ځنګلاتو کې اور بل شوی دی زموږ په کلیوالو سیمو کې چې کوم کلی چې د ځنګلاتو ته نږدې وو هغو سره دغه د اور د مهر کولو هغه لومړني وسایل چې کمیوري دغه سره نشته دی تر څو هغې هغه اور په پخه شکل سره مهار کې تر څو هغه نور پیشرفت ونه کړي. نو د ټولو اړوندو مؤسساتو د دولت څخه غوښتنه ده چې باید په هغه سیمو کې چې ځنګلات ورته نږدې دي او تر څنګ یې ډېر زر کولی شي هغې هغه ځنګلاتو د اور مهر کولو ته لاسرسی پیدا کړي. هغه سبو کې باید د اور د مهر کولو په خاطر باندې دغه د اور د مهر کولو هغه لومړني کوم وسایل ایل جی دی هغه باید دغه خلکو کلیوالو خلکو ته توضیح کی تر څو ځنګلات بشپړ ډول زمونږ څخه ونه سوځيږي او داسې بدو پیښو درمسته کېدو په صورت کې او یا ډیر زر وکول شو دغه ور مهار کړو.
4: له 1990 کلونو کورنیو جګړو سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې ځنګلونه په ناقانونه ډول وریبل شو او اور لګیدنو لا پراخ زیان واړوه. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت یو چارواکي بی بی سی سره خبرو کې ادعا کړې چې دا مهال د هیواد په یو سیمه کې هم ځنګلونه نه وهل کیږي او دا چې د اور لګیدنو پیښو مخنیوي او ځنګله ساتنې حادثې ګړندۍ شوې دي. دغه چارواکي ویلي د شنیقې په نوم د ځواکونو ځانګړي ټولي د هیواد په غرنیو سیمو کې ځنګلونه ساتي او که څوک سر وغړوي مخه یې نیول کیږي. دغه وزارت وایي د افغانستان له لسو ډیرې داسې سیمې په نښه شوي چې د زرغونېدو او ساتنې لپاره یې ځانګړې پاملرنه کیږي. خود اور لګیدنې مخنیوي لپاره کټینګ څار مهم دی. ورسره د اور وژنو عصري وسایل هم اړین بلل کیږي چې کای په واکه ونه لري د ستونزې بشپړ حل تر رسیدا اسانه نه ده ځکه له بی احتیاطۍ ورها خوا د اقليمي بدلون له چپی سره د خپل سرو اورونو شونتیا هم شته. سید عبد الله نظامی بی بی سی کابل.
3: او اوس هم د اقتصاد خبرونه چې صابر عزیز یې وړاندې کوي.
7: د طالبانو په حکومت کې اقتصاد وزارت وایي چې په تیر 1404 هجری لمریز مالی کال کې له پراختیایي بودیجې نه سلګونه لوی او وړې پروژې عملي کړې دي. د دغه وزارت ویان عبدالرحمن حبیب وایي چې په دې کال کې 650 لوی او 1415 وړې پروژې د کورنۍ عوایدو او د ملي بودیجې له پراختیایي برخې څخه تمویل شوې دي. د نوموړي په وینا په روان مالی کال کې هم ګڼې دا ډول پروژې عملي کوي.
8: د دغه پروژو څخه یو شمیر بشپړې شوي او پاتې نورې عملاً د فزیکي پرمختګ په حال کې دي او کارونه په منظم ډول جریان لري چې د کار په بهیر او بشپړېدو وروسته به هم هیوادوالو ته د کارموندنې د فرصتونو د برابرولو ترڅنګ د بېوزلۍ د کچې راټیټولو او اقتصادي ودې ته لاره هواره او په بېلابېلو برخو کې به د عامه چوپړتیا او د ښه والي سبب شي.
7: ایرانی رسنۍ رپورت ورکوي چې له روسیې افغانستان ته د نفتو لومړی جوپه د ایران له کاسپین بندر څخه را روانه شوې ده. ویل کی چې په دې ټولګه کې ټول 15000 میټریک ټنه تیل بار دي چې د ریل ګاډي لاله به افغانستان ته ولېږدول شي. ایرانی رسنیو دغه ګام د روسیې، ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا لپاره مهم بللی دی، او د افغانستان په کندهار ولایت کې یوه تولیدي خصوصي کارخونه د ورځې 140000 کارتنه تولیدوي. د دې کارخونې مسؤول حاجی احمد الله زهیر د افغانستان ملي راډیو سره خبرو کې وایي چې د کار پیل یې د ورځې یوازې له 250 کارتنو څخه و. نوموړی د خامو موادو او برېښنا کمښت د خپل کار په وړاندې لویې